0: އަންގައިදީ އުނގަންނައިදީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގ
1: ތެދުވެރިކަމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމި ގާތުގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

ފަހެއް އެ ގެތަކުން ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެކަކު ވެސް ނުފެނުން ނަމަ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އިޒްނަ ދެވިއްޖެހުމަށް ދާނެން އެ ގެތަކަށް ތިޔަބައި މީހުން ނުވަންނާށެ އަދި ތިޔަބައި މީހުން އެނބުރި ހިނގައި ދާށެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ބުނެވިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން އެނބުރި ހިނގައި ދާށެ އެގޮތް ތިޔަބައި މީހުންނަށް ސާފުކަން ބޮޑެ ﷲ ތިޔަބައި މީހުން ކުރާ ކަންތަ ಮೊಳ ದಿನವಡುಗೆಂಬ ರಸಕಲಾಂಗೆ.

0: ކުނގަން ނައިދީ މުނިފޯއި ފިލުވާ ދިނުމުގަ
1: ތެދުވެރިކަންމާއެކު
0: އެކުވެރިކަމާއެކު
1: އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ރައިތުންނާއެކު ރައިތުންނާ އެންމެ ގާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކަ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯ ހާޑްސް މީޑިއަމް ވޭވް ಅಡ್ಡಿ ಹನು ಎಂ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
2: ಮರಹಬಾ ಸಾಧಿಸತೇಕ ಸಾಳಿ ಸಶೆ ಮುಸ್ಲಿಂ